0: da.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Drago slušateljstvo Radija Rojc na 87,7 FM ili na radio.rojc.eu. Dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Do podne će i danas sama biti Ana. Danas ćemo uz najavu događanja i brdo dobre glazbe imati i goste. U studio uskoro dolazi ekipa iz Pulske filmske tvornice, zato što večeras počinje 16. škola animiranog filma, a o tome ćemo razgovarati sa mentorima ove edukacije, s Kristijanom Rodriguez, Sandom Letonja Marjanović i Markom Zdravkovićem Kuncem. Idemo svirati, slušamo Let 3.

0: Ja krivo to govorim.
1: Fenekistoskop.
0: Sorry. I da, i taj iskustvo. I Marko, što će

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

organizacija na Orguljama Antonija Barbinija. Svi koncerti počinju u 20 sati i ulaz na sve koncerte je besplatan.

propagande koja se sada radi u smislu normalizacije nekakvih nenormalnih, ja bih rekla, događaja koji se dešavaju trenutačno u svijetu. Isto tako im je to bilo jako korisno, pa tako da što se tiče nekakvog njihovog feedbacka koji su oni anonimno napisali, ja vjerujem da je bio iskren, da su im to uistinu stvarno bile teme o kojima oni promišljaju, a nemaju možda na ovaj način prilike izreći svoj stav. Jedna od aktivnosti koja mi je bila najzanimljivija je ta aktivnost gdje oni zauzimaju stav, svoju poziciju u prostoru i gdje oni zapravo sa određenim tvrdnjama se ili ne slažu ili slažu. I tu smo mi očekivali da će biti u nekim izjavama možda mala tišina, da oni neće imati potrebu nešto reći, međutim, itekako smo se prevarili. Mislim, stvarno su imali su i oprečne stavove. Dakle, prije svega moram reći da je ova tema vrlo važna iz tog razloga što

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

svita i distružija. I jednu bumbu je hitija Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će Niško pjala. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vam je kumpir, i ja sam se potapara s bumbami kako vi smo.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi.

0: Delniških sil na svetu, a je to zlato obdobje prekinila divja postsocialistična privatizacija. Kot mnoga druga uspešna podjetja je tudi Uljanik dočakala neslavna usoda.
1: Ja smatram, da ja nešto odlučujem. Ja mislim, kad se glasa, kad se biraju organi upravljanja, i tu isto i moj glas nešto znači.
2: Ne, to nije imalo veze sa upravljanjem. To je bio jedno čisto tržni pristup sa inovacijama, onako kako se radi svagdje u svijetu, koji je odskakao od okruženja, jer je čitava država funkcionirala na takav način da ništa nije smjelo propast, svi su bili gubitaši, sve se to pokrivalo štampanjem novca.

I što je bilo najinteresantnije, on je meni rekao, čestitam vam novu godinu. Ja sam bila ono, završila 15. i 11. pa se kao, di je, ima vremena još do nove godine. I to je bilo zadnje što smo se mi čuli.

I što je bilo najinteresantnije, on meni rekao, čestita vam novu godinu. Ja sam bila ono, završila 15. 11. Pa se kao, gdje ima vremena još do nove godine. I to je bilo zadnje što smo se mi čuli.

0: Gorana Jularića Juleta. Obje ove emisije autorski potpisuje Robert Suša za Ljubljanski radio Student. Još jednom im zahvaljujemo i šaljemo velike pozdrave u Ljubljanu. Zahvaljujemo na ustupljenom materijalu koji su podijelili s nama. Hvala vam što ste i danas bili uz naš program. Ostanite i dalje na frekvenciji 87,7. Slušamo se.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Radio Rojc 87,7 FM.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
9: Wow!

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.